0: 家广东话时段暂告一个段落，欢迎大家收听以下落嚟嘅多元文化节目。今晚11点将会继续有广东话节目，多谢大家收听 AM 1320华侨之声。
1: This is CHMB AM 1320 Vancouver.
2: Канада разом повертається до Канада Плейс. Запрошуємо перше липня з 11-ї години до 6-ї вечора на день святкувань, смачної їжі, родинних розваг та виступів. Не пропустіть дитячу зону, ярмарок корінних народів, виставку Експо 86, танцювальне змагання маскотів, а також неймовірні виступи Ребекка Січон, The Matinee, The Strumbellas та багатьох інших. До зустрічі в Канада Плейс 1 липня, коли ми переплітатимо нитки нашої нації. Деталі на canadaplace.ca.

and released back in January 2025. That was UAV, a Russian love song, a sharp satirical jab at the occupiers' fantasies, answered by the reality of Ukrainian drones. A reminder that in this war, even love songs bite back. Нагадую, ви слухаєте радіо передачу «Наш голос», радіо нашого коріння на радіостанції CHLY 101.7 FM у місті Нанаймо. З вами Павіна. Дякую за вашу увагу і за те, що вирішили залишитися зі мною на цей час. На жаль, наша програма добігає кінця, і настав час попрощатися ще на один тиждень. Але перед тим я хочу залишити вас такими словами мудрості. І твій ворог захоче з тобою говорити, як зумієш свій сильний п'ястук до його лоба приложити. And our proverb of the week translates as, your enemy will speak to you only if you learn to bring a strong fist to his head. And that brings us to the end of another edition of Nash Holos Ukrainian Roots Radio here on AM 1320 CHMB Vancouver. Just a reminder that the Nanaimo edition of Nash Holos can be heard in the Vancouver listening area on CHLY 101.7 FM, Wednesdays at 11 a.m., and streaming at chly.ca. In between broadcasts, please stay in touch with us at our website, as well as on our Facebook page and our YouTube channel, where Anton Lysenko's fabulous videos reside. You can also find the link at our website to the Nash Holos full episodes on Mixcloud, the two podcast feeds for Nash Holos and Ukrainian Food Flair, as well as a link to the Ukrainian Food Flair cookbook. All that at www.nashholos.com. Well, our time together is up, so we'll wrap up the show with Tommy Buick and the Pride and Joy Polka. I'm Pavlina. On behalf of all of us here at Nash Holos and AM 1320, thanks for listening and Dobranich!